0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: У китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар.

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний, володар на скелях.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар.
3: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: жив.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

проза, як оля твоя, будь ласка.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
2: Розмови про колір болю почати

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Максим Римський, позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців, начебто, здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Дощ не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Радіо «Берегта». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Берег».

0: Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий
1: день. Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер. Бо ти не віриш у слова, тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

Байрактар. Музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Голова ЦРУ Джон Редкліф таємно злітав до Москви, щоб запропонувати Путіну...
2: Таємно поцілуватись в губи? Чи що?
1: Щоб запропонувати Путіну, Костя, зустрітися втрьох з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським для завершення війни.
2: Якої війни? В Ірані?
1: Дуже смішно.
2: Знаючи Трампа, дуже навіть можливо.
1: Можливо, да. Трошки не про це. Американська розвідка хотіла так, знаєш, навпомацьки дізнатися через російських силовиків, чи готові взагалі Путін сідати за тіл переговорів. Під керівництвом штатів, так. Да. От, а що під час цих таємних розмов нічого не вибухнуло, США навіть попросили Україну тимчасово не бити по території Рашки, поки головний шпигун Америки перебуває в Москві.
2: Так, да, так, да, так, да, бачив я мемчик з цього приводу. Значить, 2022 рік ми починаємо спеціальну воєнну операцію. 2023 ми починаємо. 2024 ми... 26-й США попросили Україну не бити по Москві, поки директор ЦРУ знаходиться там з візитом.
1: Да-да.
2: Та-да, ну, слухай, та-да. Ідея тристороннього саміту не нова. Зеленський на неї погодився, а от Путін відмовився. І сам да. Трамп назвав цю поїздку напіврутинною, але натякнув, що якісь результати з цього таки можуть вийти.
1: А от що думає недипломований дипломат і некваліфікований політик Костя Ізюмов?
2: Зрада та спроба великих держав вирішити долю України за її спиною, що я думаю.
1: Починається.
2: Ну, а що, Саш, тихенько поїхали, значить, попросили не бити парашців. В ці дні Путін все одно відмовляється. Значить, чи не хочуть нас підготувати до капітуляції?
1: А мені якось схоже на звичайну дипломатію і спробу Трампа виконати обіцянку щодо миру.
2: Трамп? І виконати обіцянку? Да. А оце вже прям смішно.
1: Бать, ну, ми можемо з тобою багато чого вкурлюватися, але факт залишається фактом. Поїхав, поговорив, поки без результату, але все ж. Цікаво інше.
2: Що?
1: Чи хотів цей голова ЦРУ Джон Редкліф взагалі їхати?
2: Давай уявимо.
1: Блін, Дональд, ну чо я?
2: А хто? Ти головний голова ЦРУ, головейший голова.
1: Ну Маска відправ, ну і різниця, Марс чи Москва, що там нормального життя нема. Плюс Маска не жалко.
2: No, їдеш ти.
1: Може Ентоні Блінкена, він он як в Києві на гітарі в барі круто грав. Чим не кандидат?
2: I say no.
1: Джей Ді Венс.
2: В нього обличчя неприємне.
1: Чак Норріс, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уілліс. Ну, Дональде, ну що мало кандидатів?
2: Ці точно не поїдуть.
1: Чому?
2: Вони на вихідних на ICTV будуть кіно показувати. Міцний горішок, Термінаторс, Рокі Бальбоа.
1: Збирати речі.
2: Да, збирай речі, але толку з цього не буде. Просто поїдь розвійся.
1: Так і зроблю.
2: Може когось підірвеш.
1: Так і зроблю.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: З 1 вересня вас Кайт вітає, максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
10: Одна за твої руки.
8: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
10: Жальділа, третій франк, пам'ятай на твій.
8: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Хочу поспівчувати всім людям, які проживають в Києві, в області, там, Запоріжжя, Дніпро, Харків, ота вся сторона, Суми, Чернігів, да, тому що у нас постійно тривоги. От просто без перестанку тривоги. Це дуже сильно виснажує. По-перше, просто фізично і морально. По-друге, ти ніфіга не можеш купити.
2: 1 вересня дітям в школу, а я як батько підлітка розумію, що потрібно ще якось канцелярію якусь придбати. І був такий не дуже приємний досвід, як купити щоденник в тривогу і взагалі щось купити до школи. І навіть трішечки заспіваю з цього приводу, є пісня.
0: Костя співає.
2: Тож, як зібрати дитину в тривогу?
3: Чи знаєш ти, як це весь день стоїш біля ТЦ? Чекаєш на отой відбій дитині, щоб купить штани?

0: ще би вижити.
1: Ну, ти багато хочеш.
2: Ну, так, да, в принципі. Хоча б щоденник.
1: Ти хоч одне щось обери. Щоденник важливіше.
2: Ну, смішно, насправді. Але, а що робити? Ну, типу, щоб не плакати, ми сміялись. Я думаю, про це, в принципі, зараз життя всіх українців. Але, що важливо, рішення вже ось десь на підході випробовують нові перехоплювачі, так, які так, будуть до тих реактивних долітати і збивати їх прямо от на підльоті. Або ще б краще там, де їх запускають.
0: Чекаємо.
2: Це було супер.
0: Чекаємо.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті. Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська компанія F-Drones створила новий дрон-перехоплювач Літавр Плюс. Угу. Це оновлена версія їхнього попереднього дрона, яку розробили спеціально для того, щоб збивати найновіші російські реактивні шахеди та Герані 4.
2: Є таке.
1: Є в мене пісня з цим приводом.
2: Нарешті.
1: Збити дрони, ну, будь ласка, ще й на старті, щоб вдома просто

0: ти, Костя?
1: Скільки ну, вже?
0: Та багато. 2,5 тисячі вони тільки за попередній місяць запустили.
2: Але
0: створюють спеціальні дрони-перехоплювачі, які будуть збивати ці шахеди.
2: Ну, розкажи, що це за жужа
0: машина така.
3: Курс молодого бійця.
0: Так, ну загалом я чув, що є вже 4 варіанти різних дронів-перехоплювачів для ось тих реактивних дронів, які Рашка запускає. Ми будемо говорити зараз про Літавр Плюс.
1: Це перший, другий, єдиний.
0: Найкращий.
1: Ну, наприклад.
0: Швидкість його понад 400 км на годину.
1: Ого.
0: Попередника була 350 км на годину. І це головна фішка, тому що реактивні дрони літають зі швидкістю приблизно 500 взагалі км на годину.
1: У попередника були страуси. Дуже швидко бігали.
0: Да, і от звичайні дрони за реактивними просто не встигають. Тепер перехоплення цих швидкісних цілей буде набагато кращим.
1: Нарешті.
0: Далі буде автономне донаведення. Тобто оператору не треба вручну влучати в ціль на шалені швидкості. Дрон сам захоплює шахет камерою, системою автосупроводу і просто до кінця сам пердоле і вбиває.
1: Автономне опалення буде?
0: Хто?
1: Взимку.
0: Хто?
1: Неважливо.
0: Костя,
1: давай далі.
0: Щось просто пальцем в небо. Далі, навігація без GPS. Значить, він працює на власній інерціальній системі. Це означає, що російські засоби РЕБУ взагалі йому по барабану.
1: Ну, логічно, в Києві, коли тривога, не можна нікуди доїхати, бо карти не працюють, куди ж він буде летіти.
0: Да. І маємо дистанційне керування. Оператор може сидіти в безпечному місці або взагалі в іншому місці за сотні кілометрів і керувати перехопленням через захищений модуль.
1: No.
0: Ну і важливий момент. Українські компоненти, Костя.
1: Нарешті.
0: Розробники самі роблять програми забезпечення, плати, двигуни і регулятори, щоб мінімізувати залежність від китайських деталей. Це дуже важливо. Як працює цей літавр і як перехоплює? Значить, він, коли радари помічають реактивний шахет, перехоплювач піднімається в повітря і виходить в район цілі. Тобто вони плюс-мінус розуміють, куди цей шахет зараз долетить. Далі, завдяки високій швидкості і оновленій системі маневрування, він здатний наздоганяти цей БПЛА навіть на складних зустрічних пересічних курсах. Ну, Київ, пам'ятаєш, тривоги можуть бути, затори,
1: можуть
0: мости
1: бути,
0: перекриті.
1: Да. Рідко, звісно, але можуть бути.
0: Да, то це він все оминає. Ну і на фінальній дистанції вмикається система ось ця до наведення, про яку я сказав раніше. Він закриває ціль в таку спеціальну піксельну рамку, унеможливлюючи втечу. І врізається в цю ціль, знищуючи ворожий апарат в повітрі.
1: Скотина ж впала кудись. Ну,
0: коротше,
1: на місці
0: дрони
1: людей.
0: Це насправді проблема, їх збивати важче, але рішення вже є, і вже є випробування, і вже є відео, як Літавр Плюс і інші такі перехоплювачі збивають реактивні шахети.
1: На вчора, будь ласка, це все зробіть, да.
0: Всього поняв, Кость, тобі десь в політику,
1: дзвоніть,
0: в управління.
1: Що, тільки не СБУ, будь ласка, бо стрьомно.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це також 80% на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі у розпіконсультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на нашому годиннику. Вітаємо всіх. Сказати доброго ранку, ну якось язик не повертається. Рашка вночі знову обстріляла Київщину і Одещину. А в Києві знаємо про щонайменше 7 загиблих людей. Більшість з них – це працівники залізниці, Укрзалізниці. А ворог прицільно бив вночі саме туди. Сподіваюся, що... більше не буде загиблих, як мінімум. Саша вас до нас підтягнувся. Доброго раночку, тобі вже скажу. От, хоча людям язик не повернувся, таке сказати.
2: Так, я читав. Я читав зранку, які новини, і трошки читав вночі, тому що сьогодні сон був коротким. 3 години. В принципі, так. Достатньо.
1: Ну, але ж ми починаємо цей дуже другий день тижня з оптимістичних новин, тому що сьогодні 1 вересня, і треба якось діточок наших в школу проводжати. Ось так от з укриттів наші діти йдуть прямісінько собі в школу. Слухаємо музику української перемоги. За 4 хвилини слухаємо Кирила Бондаренко з новинами на 8.00. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
4: Привіт, котики, як ваші справи?

0: швидко таке. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Цьогоріч очно буде вчитися приблизно 2,2 мільйона школярів, 700-800 тисяч учнів будуть в змішаному форматі. Або онлайн,
2: або офлайн,
3: або офлайн, або дехто на дистанційці, якщо вони за кордоном. Я дізнався, я дізнався, що якщо, наприклад, дитина вчиться зараз тимчасово за кордоном і хоче повернутися в Україну, вона має і там вчитися, наприклад, там в Італії, або де вона проживає, і паралельно онлайн проходити уроки в Україні.
2: Непогано. А в мене от в племінниці в школі, у моїй Ніколь, вчаться в дві зміни. Тому що укриття не поміщає, типу, одразу всіх дітей.
3: І в Верховній Раді так само.
2: Ну, поки що непонятно, насправді.
3: А так, 1 вересня на календарі, хоч і таке сумбурне воно виявилось після ночі атак від рашистів, але тим не менше діточок проважаємо в школу, хтось онлайн, хтось офлайн. А зараз Кирило Бондаренко розповість, наскільки це безпечно і які взагалі впроваджують з цього плану небезпекові заходи. Кирило, прошу.
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія атакувала Київщину та столицю. У Києві через удари балістики загинули 7 людей, майже усі співробітники Укрзалізниці. Ворог бив по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. Також у Києві відомо про 5 постраждалих. Крім того, одна людина загинула ще, 8 дістали поранення через удари по Борисполю. Пошкоджена житлова п'ятиповерхівка та підприємство. Додам, вночі ворог також бив по Одесі. Відомо про пошкоджену інфраструктуру. Люди цілі. Далі про дороги. Через нічні обстріли Одещини рашисти пошкодили прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. Наразі пункт пропуску Орлівка тимчасово призупинив роботу. А тепер попередження від синоптиків. Сьогодні грозові дощі охоплять захід країни. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що слід не втрачати пильності. На вулицях оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Сьогодні День знань. В Україні починається новий навчальний рік. До роботи повертається 25 тисяч закладів освіти. Усі лінійки та урочистості мають планувати з урахуванням безпеки та наявності укриттів, заявив прем'єр Сергій Корецький. Загалом цьогоріч до першого класу піде орієнтовно 240 тисяч учнів. Це на 10% менше, ніж торік. Орієнтовно 2,2 мільйона школярів навчатимуться очно, а ще 700-800 тисяч у змішаному форматі, а близько 200 тисяч учнів на прифронтових територіях виключно дистанційно. І на сам кінець про смачну підтримку. Херсонські фермери передали на фронт 20 тонн кавунів. Смаколик завантажили та відправили воїнам 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен». Кадри бойової доставки оприлюднили Сили оборони Півдня.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Так, хто вибіг з кухні, чуєш, з квартири, і не взяв з собою паперові документи про там відстрочку, наприклад.
3: Обережно.
2: Ховайтеся по кущам.
3: Да.
2: Якщо зустрінете ТЦК. Значить, користувачі повідомляють про збій в резерв плюс. Додаток вимагає оновлення, але оновитися неможливо.
3: Тю. Чому?
2: Ну, що ж, якийсь збій, Костя.
3: Хакери?
2: Ну, хакери, або ж Михайло Федоров поїхав в Італію, нема тепер кому курувати цю всю історію.
3: Скоріше за все. Так, ну, давай щось про погоду.
2: Перший день осені сьогодні в Україні буде теплим, але місцями дощовим. На заході температура буде від 23 до 27, короткочасні дощі місцями з грозами. Така сама ситуація буде на півночі, температура буде 24-28. Сталевий схід 25-28, переважно сухо, без опадів. На півдні в українському Криму до плюс 28, сонячно і без опадів. В центральних областях 24-28, переважно сухо, але от на Вінниччині і Черкащині в день можливі короткочасні дощі і грози. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 28, хмарність буде мінлива, в день можливий короткочасний дощ, наразі в Києві пасмурно і плюс 20, але дощу немає.
3: Уявляю, як років через 50-60 діти, ну не діти, люди, які сьогодні пішли в перший клас, будуть онукам розповідати, як після ночі обстрілів, а ми в укриттях стояли на першому дзвонику. І всі будуть думати, вау, це дід чи бабуся круті. Але, на жаль, це наше сьогодення і це не круто, але маємо, що маємо, поговоримо про перше вересня за 3 хвилини. Перший день знань в Україні, він ось такий.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Закінчилось літо, покосили ниви, у садах доспіли яблука і сливи. Вересень малечу в класи зазива, день такий знаменний, раз в житті бува. З днем знань тебе, Костя.
2: Дякую, Саша. Для людини, якої два підлітка, день знань – це трошки про інше.
1: Ану.
2: Ну, це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли. Взагалі я в цій сукні була рік тому. Сам в ньому йди. Це про великий мінус на карті, бо треба купити квіти. Про великий мінус на карті, бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника трошки погуляти після ще й такої ночі. Про великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, простині, ці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
1: Да, в нас час такого не було. Ну, теперішньому поколінню взагалі не зрозуміти, що таке от костюм на виріст. Пам'ятаєш, да? Примірка на картонці взимку в мінус 20. Три гвоздіки в целофані, книжки обгорнуті в залишки ж папер, і оця першокласниця на плечі випускника з бантом більшим просто за її голову.
2: І дзвоник. Це да, але в наш час і тривог не було. Знаєш, Київська ОВА взагалі не рекомендує проводити масові заходи з нагоди 1 вересня. Слухай, і зрозуміло.
1: Логічно. Да. Як повномасштабка почалася, то моїй племінниці Ніколь день знань був тільки от для перших класів, для четвертих, типу випускний, і для одинадцятих, бо теж випускний.
2: Все. Або взагалі не святкують.
1: Або в укриттях. Або за кордоном.
2: Це я вже мовчу про те, що рашисти знищили трохи друкарень і складів з книгами, то тепер і їх може не вистачати.
1: Да, як каже моя бабушка, тьфу, коли той Путін вже здохне?
2: Ой, бо це вирішило наші проблеми.
1: Це точно.
2: Да, а поки, на жаль, маємо, що маємо, вічні тривоги, навчання в укриттях, нестача книг, та що там в цьому році навіть на 10% менше дітей пішло в перший клас, ніж в минулому.
1: Слухай, ну поки звучить все тако, знаєш, трошки сумно.
2: Я сподіваюся, що це якось колись зміниться, але ж хочеться, щоб, знаєш, просто у діточок було от як в моєму дитинстві.
1: Як в твоєму дитинстві?
2: Ну,
1: як, це
2: як? Або в твоєму, от отак от. Я стояв на порозі в нарядному чистому одязі, вмотивований був, наче той закрилий орел. Сказав мені батько,

0: кухолях сліди. І батьки викликають за драку до школи вже.
1: Ай, да.
0: Було?
1: Було когось.
0: Щасливе, яскраве дитинство.
1: Мені здається, в міленіалів було дуже щасливе дитинство.
0: Да. Сподіваюся, наших дітей також. Хоч в майбутньому, але воно буде поки що. Підтримуємо наших діточок. Вітаємо всіх з першим Днем Знань.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
5: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені здається, люди почали забувати, хто справжній чорт. Це росіяни, які напередодні першого дзвоника зробили ось таке, обстріляли знов Україну.
2: А чого перестали забувати?
1: Ну, тому що ці чвари між собою.
2: Які?
1: Ну як, які там, то якісь там скандали корупційні, то там когось зняти, когось призначити. Ну, типу, це все всередині якісь мутки починаються.
2: Так, ну, було постійно.
1: Да, я давно не чув новин про те, що там Путін, ну, лайно, не буду навіть казати.
2: Бо таких новин давно вже немає якось.
1: Немає, чого?
2: Ні, ну тому що це просто доконаний факт.
1: А, да?
2: Про це добре. В новинах не пишуть.
1: А про що говорять взагалі українці? Щось це...
2: По-перше, говорять про те, що їх задовбали тривоги. Угу. І вони не можуть виспатися. Зокрема, про це говорю я.
1: Так.
2: З своїми заспаними очима. Ну, а про що ще говорили? Зараз розкажу.
1: Давай
2: послухаємо.
0: Про що говорить?
2: Через безперервні тривоги для Верховної Ради планують облаштувати робочі місця в підвалі, аби не зупиняти голосування. Проте деякі фракції вже обурені тим, як між ними розподілили ці підземні приміщення.
3: Приєднуйся до 95-ї бригади ДШВ.
1: Так, ніяких чвар не буде. А чого обурюватися? Там до бару підземно недалеко.
2: Якщо його там зробили. В Харкові оштрафували пенсіонерку за те, що вона ногами побила перехожу, яка витоптувала квіти на клумбі.
4: Тупо психу. Ушка какая-то вообще уже дурно.
1: Та ні, а що це обурюватись? Це ще по-божески. Якби троянди ми побили, а не ногами, то там шипи могли би подряпати.
2: Могли я.
1: Ну.
2: Не бігайте по клумбам.
1: Ну, да.
2: Динамо розгромно програло новачку УПЛ Буковині у чемпіонаті України з рахунком 0-3.
5: Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною.
1: Могли б вже і не виходити. Технічна поразка також 0-3 рахується.
2: А,
1: відпочили
2: да?
1: б, да.
2: Ну, слухайте Костю. Ну і на Закарпатті затримали адвоката, який переправляв військовозобов'язаних через кордон в масці 50 Cent.
1: Але якби в масці сковки, або, наприклад, Альони Альони, то прокатило. Або що, хто такий 50 Cent? Якихось 25 гривень вонючих.
2: Ну,
1: дякую за новини.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2016 року.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Людина пише в інтернеті про те, що місяць шукав роботу.
2: Так.
1: Ну, зараз, можливо, з роботою є трошки проблеми, от, але все ж таки вона є, знайти можна. От, місяць він шукав роботу, і тепер в нього питання. Чому поліція не може знайти офіси, вебкам-агенції, підпільні казино, а він може?
2: Тому що в них вже є робота, їм не треба. Ну, що тут не зрозуміло, Саш? Ну,
1: дивне питання я поставив.
2: Розумієш.
1: Ну, я не такий ще досвідчений, як ти, Костя.
2: У мене просто питання. От чому ми до сих пір не рахуємося як метеорологічна експертиза? Ось так от.
1: Це дуже погане питання.
2: Чому?
1: Погано сформульоване.
2: А як правильно?
1: Метеорологічна станція, наприклад.
2: Угу. Метеоролог.
1: Метеоролог.
2: Угу.
1: Тому що ми якось радіоведучі.
2: Окей, але ж ми трошки знаємося і на погоді.
1: Ми беремо просто її з інтернету.
2: Ясно, тоді взяли і розповіли людям.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 1 вересня на календарі «День знань». 8.31 на годиннику. Сьогодні перший день осені, до речі, ще в Україні буде теплим він, але місцями дощовим. Захід прогріється до 27 градусів тепла, короткочасні дощі місцями. Грози. Північ 24-28, середня температура повітря протягом дня, короткочасні дощі, також місцями з грозами. Схід плюс 28 максимум, переважно сухо без опадів. Південь 25-28, також коливатиметься температура повітря, переважно сонячно і опадів не передбачається. В центрі 24-28, переважно сухо, але на Вінниччині та Черкащині вдень можливі короткочасні дощі і грози. Ну і столиця України, місто Київ, також сьогодні прогріється до 28 градусів тепла, мінлива хмарність, удень можливий короткочасний дощ, вночі без опадів, сподіваюсь, без тривог.
1: Що потрібно, Костя, для того, щоб краще пройшло 1 вересня, День знань? Швидко.
2: Ну, укриття якісь.
1: Укриття. Ні, треба
2: живемо
1: гороскоп.
2: А,
1: гороскоп, Костя.
2: Добре.
1: Укриття,
2: гороскоп,
1: воно само собою.
2: Давайте послухаємо гороскоп за 5
1: хвилин. Дам зараз коротка реклама, далі музика української перемоги, і далі гороскоп. Дочекайтеся.
2: Гороскоп.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я знайшов крутий гороскоп.
2: Давай.
1: Який знак зодіака підходить до кожного вчителя? Точніше, який знак зодіака готовий вести предмет у школі? Ну, от, наприклад, Овен – це учитель фізкультури. Мегадинамічний. Телець – вчитель трудового навчання. Спокійний так. Та практичний. Близнюки – вчитель іноземних мов. Сучасний та інтерактивний. Стрілець,
2: окей.
1: Саша, я – учитель географії. Натхнений та пригодницький. Ну, в принципі,
2: Водолій
1: вчитель інформатики.
2: Я.
1: Да, креативний та прогресивний. Також вчитель, як вночі не бігати до холодильника. Я не знаю, який це предмет.
2: Нема такого предмету, Костя. Ну,
1: треба якось запровадити.
2: Це життя.
1: Це життя. Життя
2: наше. Тебе все?
1: У мене так, а
2: дуже
1: в тебе?
2: У мене ні.
1: Що, є інші гороскопи? Альтернативний?
2: Конечно, Костя. Адекватний.
1: А, ну давай.
2: А не альтернативний.
0: Гороскоп.
2: Овни, сьогодні ви опинитеся між двома вогнями чужих пліток, тому краще тримайте нейтралітет, щоб не стати винним.
1: Але якщо це не плітки, а плівки, які прослухали НАБУ і САП, і ви на них присутні, то просто тримайтесь.
2: Тримайтеся.
1: Передаємо вітання.
2: Тільці, зірки вмикають для вас режим ідеального таймінгу, тож навіть випадкове запізнення вбереже від неприємної зустрічі.
1: Близнюки, продуктивність впаде до нуля, якщо ви не скинете з себе чужі завдання, не намагайтеся тягнути все самотужки.
2: Продуктивність, Костя, зараз на нулі 1 вересня, бо нас 11 років вчили нічого не робити влітку.
1: Вже осінь.
2: Так, тільки ж 1 вересня, треба розігнатися, а там тільки розігнався вже осінні канікули.
1: Ну, понятно, можна потім продовжуватися. Раки, рутина забирає ваші сили, тому зробіть сьогодні щось навпаки. Зміна звичного маршруту зарядить енергію.
2: Цікаво. Леви, обставини змусять вас імпровізувати на ходу, але саме ваша впевненість перетворить цей стрес на тріумф.
1: Я б ще мова йде про якісь конкретні обставини чи просто про життя в Україні.
2: А є різниця?
1: Ну, якщо крім того, що тобі треба заробити грошей на оренду, хату і кави, поки на тебе летять дрони, ракети, щось говорять про вибори і виходить нове корупційне розслідування і зима буде важкою, то так.
2: Сподіваюсь, мова тільки про ті обставини, Костя, які ти назвав вище. Вони нам хоч зрозумілі.
1: Та-да.
2: Діви, хтось скасує плани в останній момент, але цей збіг звільнить час для набагато приємнішого відпочинку.
1: Терези, фортуна сьогодні крутиться зовсім поруч, тому сміливо беріться за справи, які раніше відкладали через страх.
2: О, слухай, в Терезів сьогодні є шанс потрапити в ТРЦ між тривогами, щоб щось купити?
1: Не факт.
2: Чого? Ну, фортуна ж крутиться, або поруч.
1: Ну, мені просто здається, в Києві зараз такий вайб, що коли чуєш сповіщення про нову тривогу, так, дивуєшся, бо навіть не знав, що попередня вже закінчилася.
2: І то правда.
1: Жахливо, але правда. Скорпіон, ваша давня підозра щодо когось нарешті підтвердилась, але отримані факти вас радше заспокоять, ніж засмутять.
2: Стрілець, вам підкинуть дивну пропозицію, яка спочатку злякає, але ризик виправдає себе і принесе вигоду.
1: А можна сьогодні не мені, а я підкину людям дивну пропозицію?
2: Давай.
1: А значить, вчора вже говорили про неї, але можна, хтось не чув, нагадай. І так, починайте сварити з людьми вже зараз, щоб не купувати їм подарунки на новий рік. Не чекайте до останнього, думайте наперед.
2: Да, каблук тему говорить.
1: Сам ти каблук. А, ніфіга, готуй подарунок.
2: Треба було сказати, що ти дурак.
1: Сам дурак.
2: Ну да.
1: Блін.
2: Козироги, чіткі плани сьогодні постійно збиватимуться, тому просто розслабтеся і дійте за обставинами.
1: Водолій, емоції сьогодні битимуть через край, тому контролюйте свої жарти, щоб випадково не спровокувати сварку.
2: Жарт.
1: Саш, давай обережно, тільки добре.
2: Добре. А що якщо
1: так
2: зробити Ірину Федишин, яка, до речі, також водолій, якимось найголовнішим депутатом над всіма депутатами?
1: Нашу.
2: Ну, малесенькі долоньки, менше ж грибуть, Кость, ну ти що?
1: А сина чи доньки?
2: Ну, по ситуації. Ну,
1: ясно. Риби, день схилятиме вас до імпульсивних покупок, через що є великий ризик витратити гроші на непотрібний непотріб.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці.
3: обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ – гаряче.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна отримала невелику партію ракет для Patriot Time, а також підтвердження щодо передачі систем ППО Crotale, заявив Зеленський. З цього приводу в мене є коротка пісня. Там, де немає тривог, можливо поспати, не знають про ППО, а нам треба знати, тому розповідай.
2: Ти пісню про Ужгород спів?
1: Ну да, приблизно так.
2: Про Crotale, Костя.
1: Давай,
2: поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Crotale – це французький зенітно-ракетний комплекс короткої дальності. Угу. Якщо простіше, ППО останнього рубежу.
1: Цікаво.
2: Його ще називають гримуча змія. Ну, французькою так означає Crotale. Далі. Він вміє збивати ракети не десь високо там в космосі чи за сотні кілометрів, а от коблизенько. Його радіус 5-10 кілометрів.
1: І потім це може впасти щось на тебе, якісь уламки?
2: Ну, дивися, суть в

0: тому, що його ставлять біля конкретних важливих об'єктів, наприклад, електростанції, або якесь окреме місто, або, наприклад, ТЦ, або склад боєприпасів, що дуже важливо. От, щоб він добивав те, що пропустили великі системи по типу Patriot чи NASAMS.
1: Ага.
0: Все, дуже просто. Окей. Далі, як він працює? По-перше, він має власний радар, він сам шукає повністю цілі. Це дуже круто, тому що він треба підключатися до всієї оцієї величезної системи ППО. От, сам собі знайшов і зразу пульнув. До речі, важливі моменти. Як тільки він значить, побачив ціль,
1: так,
0: потрібно до 5 секунд для того, щоб випустити ракету.
1: Раз, два, три.
0: Я хотів, ну, треба вже дограти цю мініатюру. Далі, якщо ворог глушить радар ребом своїм, то є тепловізійна камера в Кротейла, і вона бачить гарячий слід від двигуна чи від шахеда, і так само може запустити ракету, яка її дожене і зб'є.
1: На шахет її не треба витрачати.
0: А там не дуже дорогі ракети.
1: А, да?
0: Да, тому можна витрачати. Далі, ну, тим більше, якщо це біля якоїсь електростанції стоїть. Наступний важливий момент. Він може приїхати, швиденько пульнути і поїхати. Це мобільна ППО.
1: Так.
0: Ну, приїхали, відпрацювали, поїхали собі сразу на око, кави попили там, туди-сюди, хот-дог, да, і сразу.
1: Okay.
0: І нормально. Далі, на машину встановлено готові до пуску ракети, зазвичай 4 або 8 штук. Вони дуже швидкі і долітають до цілі за лічені секунди. Ну і Кротейлу не потрібно влучати в корпус, наприклад, шахеда, чи доганяти саму ракету і також в неї прям типу лоб в лоб, тому що вона, підлітаючи до цілі, просто вибухає і пошкоджує або знищує ціль, яка летіла. Все.
1: А я можу свою дружину звати Ракета? Вона, як до мене підходить, теж часто вибухає і починає якось скандалити. От. Це людина, два тижні одружена.
0: Два тижні одружена, так, ось. Ну, я б так на твоєму місці голосно би не кричав про це все.
1: Кротейл не треба назвати. Да?
0: Не треба, так. Да. Вона ж тебе слухає.
1: Да, гримуча. Mm-hmm. Так, ну, дайте нам побільше, будь ласка, таких ППО, і нам буде спатися. Ну, не те, щоб спокійно, але хоча б безпечніше. Дякую.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical 204-40-40.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.55 на годиннику. Резерв Плюс працює в нормальному режимі. Години тому тільки були сповіщення про збій, щось там не оновлювалося і трошки було щемливо з цього приводу, але все ок.
2: Щемливо?
1: А що, нема такого слова?
2: Є, ну це...
1: Ну, щимить в душі, коли підходиш, під'їжджаєш до блокпосту, в тебе не загрожається резерв.
2: Це трошки не щемливо, типу, а страшно. Щемливо — це трошки інше почуття якось.
1: А почуття в мене таке, що хочеться пошвидше закінчити цей день, щоб спокійно не слухати якихось вказівок від Саші Крамера. Слухати, наприклад, новини від Кирила Бондаренка набагато приємніше. За 5 хвилин можна буде це зробити, а поки музика української.
2: Дуже щемлива музика.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: кружляєш, кружляй собі соколе, братику, а будуть стріляти, подалі лети.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Києва. До 8 збільшилась кількість загиблих через нічні удари РФ. Постраждалих 5. Відомо про пошкодження у 3 районах столиці. У Солом'янському дрон влучив у житловий будинок. Додам, на Київщині внаслідок ворожої атаки загинули 4 людини, ще 13 постраждали. Під вогнем – житлові будинки, цивільна інфраструктура та підприємство. Росія палає. У порту Усть-Луга спалахнула пожежа після дронової атаки. Йдеться про найбільший порт РФ на Балтійському морі за обсягами вантажообігу. Крім того, під атакою була Самарська область. Вибухи чули в Чапаєвську, Новокуйбишевську та Тольятті. Від сьогодні зарплати освітян зростуть ще на 20%. Йдеться саме про посадові оклади, від яких розраховують більшість доплат і надбавок. Одночасно в Україні змінюють саму систему оплати праці освітян. Від старої єдиної тарифної сітки нині переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини. Додам, для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях, доплату в 2600 гривень зберігають. Також додаткові 10% до окладу отримують педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки. Оновлення додатку «Резерв Плюс» доступне усім користувачам. Як повідомили у Міноборони, зранку дехто отримав сповіщення оновити застосунок. Через підвищення навантаження тимчасово можуть виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій. І на сам кінець, «Укрпошта» доставлятиме свідоцтва про шлюб у 48 країн Європи та світу, а географію доставки розширюватимуть у 3 етапи. Ця послуга стане у нагоді українцям, які одружуються онлайн. Це, до слова, можна зробити через Дію.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Я, до речі, також одружувався через Дію.
3: Да, от, я бачив.
2: Тричі зависало. Давав мені Бог шанс. Давай про погоду поговоримо. Жартую. Про погоду.
3: Прекрасний жарт, Костя. Ну, надіємося, на четвертий раз нічого не буде
2: тупити. Не буде четвертого разу, мені вистачить.
3: Перший день осені сьогодні в Україні і, можливо, останній день Кості зима, якщо Даша почула цей жарт. Він буде теплим, цей день осені, перший, але місцями дощовий. На заході 23-27, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На півночі така сама ситуація, трошки тепліше, 24-28. Сталевий схід. 25-28, середня, переважно сухо, без опадів. Південь і український Крим до плюс 28, сонячно і без опадів. В центральних областях 24-28, так. Переважно сухо, але на Вінниччині і Черкащині в день можливі короткочасні дощі і грози. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, хмарність буде мінлива. В день можливий короткочасний дощ. Наразі в Києві без дощу, не сонячно, тако трішки хмарно, плюс 21.
2: Стане сонячно, коли зарплата капне вам на карту, але, до речі, в цей день в Україні запровадили офіційну валюту гривню.
3: Вау.
2: Про це поговоримо за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, уяви собі світ без грошей.
2: Мені не важко, якщо чесно.
1: Я не про це, не про мінус на карті. От якби не було грошей, ми б і досі міняли, наприклад, корову на мішок зерна.
2: Да. І цього всього не вистачило б навіть на один біткоін.
1: Ну, Саш, щастя, точніше, на щастя. Людство придумало універсальний еквівалент вартості, який називається валюта. А саме в цей день основною валютою України було обрано...
2: Сало!
1: Ні, ну гривню.
2: А, гривню, да. Ну, давайте говорити про те, що я не часто бачу.
1: Давайте поговоримо про гривню.
0: Наша історія.
1: Отож, в Україні ми маємо гривню, свою офіційну валюту з 1996 року.
2: Так.
1: Назва гривня тягнеться ще з часів Київської Русі. Тоді це була і прикраса на шию, і міра срібла.
2: Да, сьогодні за гривню не купиш і цукерку.
1: За одну ні, а от маючи, наприклад, Лесю Україночку, можна і чоколяду смачно взяти.
2: Так. Маємо купюри з нашими видатними діячами від князя Володимира до пана Вернацького.
1: А скоро ще й стуса будемо тримати на 2000-й купюрі.
2: Не всі.
1: Або недовго.
2: Поки комунальні не прийдуть.
1: Це так. Значить, графічний символ гривні. Це дві горизонтальні лінії. Означає стабільність, до якої ми прагнемо.
2: Прагнемо і ніяк не випрагнемо.
1: Не нуди, Саш. У світі кожна країна має свою валюту, але не всі однаково сильні. Наприклад, долар США – головний гравець на світовій арені економічній. Євро – друга за значенням валюта, а от найдорожче – кувейтський динар.
2: Боже мій. Ну, слухай, але гроші – це ж не тільки папір чи метал.
1: Ну,
2: сьогодні вони стають цифровими. Карточки, криптовалюти, віртуальні гаманці в телефоні.
1: Ну, по суті, валюта – це довіра. Якщо ми довіряємо гривні, долару чи біткоїну, так, вони працюють. Якщо ні, це просто кольоровий папір
2: або довіряю цифри. Я от довіряю всім, але вони мені щось не дуже.
1: Не бувайся.
2: Не бачу довіри.
1: Ну, не треба вкладати у всяку фігню, слухай.
2: Так, прикольні факти і міфи про гривні.
1: Давай.
2: Значить, 1000 гривень дорівнює сковорода мандрівник.
1: Угу.
2: Народ каже, сковорода любив свободу, от і з гаманця швидко тікає.
1: Як цікаво. Тобі? Я думав, Вернацький. Ну, ладно, у рейтингах дизайну банкнот гривня не раз входила в топ завдяки деталізації та історичним образом. Люди думають, що гривня з 1996 року новинка, але насправді вона має коріння оце ще з часів Русі і УНР, як я вже зазначав.
2: Якщо маєте вдома, наприклад, ультрафіолетову лампу, то гривня світиться таємними знаками.
1: Так.
2: Подивіться, кажуть, це справжнє шоу для тих, хто це буде вперше бачити.
1: Цікаво побачити сім'ю, в якій вдома ультрафіолетова лампа. Є жарт, що 200-ка з Лесу Українку – це найшвидша банкнота, бо як тільки заходиш в гаманець, одразу виходиш, виходить вона на маршрутку, каву чи шаурму.
2: Прям жарт, прям смішно, Костя. Не дуже. Є міф, що долар завжди сильніший, але в 2008 році гривня навіть трошечки укріпилася проти долара, і це було ого, яке свято!
1: Ще є один міф.
2: Добре, хоч не жарт.
1: Ну, да. Якщо закрити кредитку за місяць, то не будуть капати відсотки.
2: Кось, це не міф.
1: А, да?
2: Угу.
1: Блін, а я не знав.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Депутатам запропонували спускатися в підвал під час тривог, але деяким фракціям такі умови не сподобались.
2: Не сподобались? Кому? Прізвище мені на стіл.
1: А що ти їм зробиш, Кость?
2: Не знаю, запропоную місце, де нікуди переходити не треба. Сидиш собі, керуєш дроном вітрок до 15 годин на одному місці і не вимахуєшся.
1: Ну ти не кіпішуй вже, так, все узгодили. Депутати будуть спускатися в укриття, але засідання не будуть переривати, голосування продовжиться. Мало того, їм будуть давати 10 хвилин на те, щоб спуститися і продовжити роботу.
2: Ти диви, аж 10 хвилин, прям як перерва в школі.
1: Да, да. Для роботи депутатів в укритті вже підготували необхідну інфраструктуру.
2: Так, масажні салони.
1: Встановили, значить, стільці, щоб помістилося 330 народних обранців. От, вони там будуть продовжувати голосування своїх планшетів або телефонів.
2: Так, чекай, 1 вересня, а будуть руханки?
1: Які руханки?
2: Ну як, які руханки? Саш, як в школі. Ну, мав право починати. Як народ не напрягати. Руки вгору, руки вниз, під бандитів не прогнись. Покрутились, повертілись, куршавеля би наснилась. Пострибали, пострибали, щоб на лапу не давали.
1: Так.
2: Раз присіли, другі встали, без скрумпованих скандалів. Треба дружно всім нам встати, для людей вже працювати. Потім дружно всі сідаємо і до роботи приступаємо.
1: Клас, клас. А потім пані вчителька, а в мене Коля котлетка списує.
2: А Коля, свою голову треба мати, аби закони писати. А, ти писати не вмієш, то хай же. Марічка, хай списує, що ж з нього взяти, як воно не путьове.
1: Смішно, Костя. Найближчими днями депутати все-таки почнуть перевіряти, як буде працювати оцей новий механізм на практиці. Для цього вони спускатимуться в укриття групами по 20 осіб.
2: Тож головне, аби не вирили собі прохід у найближчий бар, бо там 10 хвилин точно не вистачить. Працюємо!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.

0: всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, друзі, не працює резерв плюс.
2: Знов не працює.
1: Да. Блін. Там така історія. Ти заходиш, тебе просять оновити. Угу. Перекидає там, наприклад, якщо це iPhone в App Store, або якщо Android в Play Market, так. Ти нажимаєш оновити, оновлюєш додаток, заходиш, і воно каже, отримуємо інформацію, значить, з бази.
2: Так.
1: От що мені прийшло, читай.
2: Сталося щось дивне, будь ласка, повторіть спробу пізніше.
1: Mm-hmm.
2: От. Дивне сталося щось. Дуже
1: дивно. Ну інколи таке буває, Костя. Це ж техніка, це ж додаток.
2: Хотілося, щоб в такі моменти ніхто, не будемо тикати пальцями в три літери, не користувався цими поломками. Щоб, ну, з розумінням ставилися до того, що зараз там, наприклад, оновитись не вийшло і не потягнуло одразу на велика.
1: Що потрібно робити, Костя? Дивися. Коли воно запрацює, і взагалі, коли воно буде працювати і працювало раніше, потрібно PDF-формат вашого резерву плюс просто закинути собі, наприклад, в Telegram в збереженні, mm-hmm. або зберегти у файли. Якщо у вас не відкривається резерв плюс, ви просто показуєте ось цей документ, там є QR-код, вони сканують, і вся інформація підтягується.
2: Добре, слухайте Крамер, їжте кашу і погоду також послухайте від мене.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9:30 на годиннику, 1 вересня на календарі. Перший день осені в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Захід прогріється до плюс 27, короткочасні дощі, місцями грози. Також дощі з грозами ймовірні на півночі України. Там температура коливатиметься від 24 до 28 градусів. Схід – 25-28, переважно сухо, без опадів. Південь, денний максимум плюс 28, переважно сонячно і опадів також не передбачається. В центральних областях 24-28, температура повітря коливатиметься саме в цих межах, переважно сухо, але на Вінниччині та Черкащині в день можливі короткочасні дощі і грози. Ну і столиця України, місто Київ, сьогодні прогріється до 28 градусів, мінлива хмарність у день, можливий короткочасний дощ, вночі без опадів, наразі в столиці плюс 22.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. Сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, що в Україні виглядає як норма, але іноземець би сприйняв це за жарт?
2: Сусідство з Росією.
1: Блін, коли це стало нормою для нас? Це якась прям кара Божа.
2: Ну, взагалі то є таке. Але, ти знаєш, з'явилось таке питання в тих ваших інтернетах, загалом в треці. Ну і під відповідним постом мить з'явилось десятки варіантів. Від українців, деякі кумедні, самобутні і колоритні, а деякі з урахуванням сучасних сумних реалій.
1: Да, озвучте, будь ласка, весь список, що в Україні виглядає як норма, але іноземець прийняв би це за жарт.
2: Ну, от перше, що я побачив, я, скоріш за все, погоджуюсь, це холодець. Давайте уявимо, як він виглядає, і тут, значить, на стіл європейців кладуть холодець. Він, якщо чесно, в шоці.
1: Добре, ще, Костя, закуски з салатами. Як тобі?
2: Закуски з салатами,
1: це коли 12 страв, і мама каже, гарячих ще буде 18. Або коли в нас тривога, знаєш, літають шахеди, а кур'єр дзвонить словами «Добрий день, я вже майже біля під'їзду, ваша піца вже близько».
2: Я бачив навіть стендап такий у голландців, вони в шоці від цього. Наприклад, іноземці дивуються за оце нашим вибачитися за запізнення на роботу через балістичну атаку. Ну, уявіть собі. Да. А ми реально так вибачаємося. Я не зміг приїхати зліво направо.
1: А пожалітися на Укрзалізницю через те, що поїзд затримався на півгодини, бо розфігачили залізницю.
2: Ой, це дебілізм, я вважаю. Ну, як можна на таке взагалі жалітися?
1: Роблять.
2: Лізти битися до людини після завернення шановний, панове галичани, вітання.
1: Вітання полякам, які дивувалися, що ми не дивимося телевізор, не розуміли, як це, Костя.
2: Європейці дуже дивуються, що в нас в неділю працюють всі магазини, до речі.
1: Да, і відпускати дітей самих гуляти на вулицю вже років 7-8. Це взагалі як?
2: Ну, це взагалі, я вважаю, що не потрібно. А ще наш Андрюха, значить,
1: продюсер,
2: да, який захищає нас на сході, у нього зараз відпустка, він поїхав до сім'ї в Іспанію. І що він каже? Каже, що іспанцям не всім заходить борщ.
1: Не те, що не заходить борщ, Костя. Він каже, що деякі продукти в них просто не прийнято вживати. Наприклад, буряк.
2: Я взагалі не розумію, як можна не любити борщ. Да в мене про борщ ціла пісня є. Миску борщу наварила мати. Я лиш раз її про це попрохав. Вже готовий, та треба почекати. Настоятися має той скарб. Як на диво червоне погляну, до сметанки потягну. Цей шайтан мене запахом манить. Дуже дякую я тобі, мамо.
1: Замовимо борщ?
2: Замовимо борщ.
1: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого ж 20% на всі території України. Мережі Foxtrot, деталі продавців консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дій, обмеження та застереження.
7: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: А що ми гірше? Ми теж хочемо День знань. Ми теж хочемо, щоб нам вчителька української мови і літератури Олена Зінченко, незважаючи на тривогу, хоча б в укритті десь розповіла якісь рідкісні українські слова.
2: Да, ми з Костю підтримуємо всіх людей, які, всіх дітей, які сьогодні йдуть в школу, і будемо вчитися, хоча б робимо
1: вже,
2: це кожного
1: вже
2: дня.
1: Вже в Києві, я так розумію, переходять.
2: Переходять в укриття.
1: В сховище, тому що повітряна тривога.
2: Зараз ми швиденько зіграємо в гру і також, можливо, підемо в укриття. Значить, в чому суть гри? Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка нашого шоу, готує для нас кожного дня рідкісні українські слова.

0: значення яких ми не знаємо. Mm-hmm. Наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Давай більше на фантазію. Оленка, привіт, що сьогодні?
2: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «перебендя».
1: Надо росіян всіх перебендя.
0: Перебендя. Ну як можна взагалі придумати таке слово? Мені здається, що це не існуюче слово. Чи вона придумала його? Ну яке перебендя, Кость? Ну що таке перебендя? Будь здоровий, перебендя.
1: Ну, в мене дивися, це дідусь подивився, як я ремонтую стілець, каже: ох, ти ж моє перебендя, йди покажу, як того гвистка забити. Ну, типу, недолуге щось таке. Чи таке, ось ти моє ж. Я не знаю, що це таке. В тебе яка версія?
0: У мене така, допоможеш. Як назвати болотце, яке збирається у тутов нас в пупку?
1: Як?
0: Перебендя.
1: Ясно. Оленка, давай, будь ласка, перебендя цю всю вакханалію, розкажи, як воно дійсно звучить.
2: Перебендя – це вередлива, перебірлива людина або той, хто вміє дотепно щось розповідати чи співати. У реченні це звучить так. З цим малим перебендею просто неможливо. То каша без масла, то сік не того кольору, то суп без сухариків.
1: Ти по-любому в дитинстві був перебендя,
0: Саш?
1: Я?
0: Да. Жирна така перебендя була. Я.
1: Ми не булимо, у нас немає оцього...
0: Так я ж сам себе.
1: Ну добре.
0: Самого так, себе можна.
1: Самі себе, якщо хочете навчити говорити вправно українською, вивчайте українську за допомогою Укр без проблем. Це курс від Олени Зінченко, його можна скачати в ваших тих інтернетах і будете співати як ото силовейка, тільки українською. Гарно?
0: Тільки в укритті.
1: Тільки в укритті.
0: Бо прямо зараз повітряна тривога. Бережіть себе.
1: 1 вересня.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику. В Києві повітряна тривога. Будь ласка, перебувайте в укриттях. І інформація. Буквально на днях запустили 3 фантомні поліцейські машини. Там, здається, «Шкода». І ось вони за день роботи винесли понад 800 постанов за порушення правил дорожнього руху.
2: Уявіть собі.
1: Слухай, враховуючи останні аварії, такі жахливі, які ми споглядали і про це говорили, ну то хай. Ну то трошки треба, знаєте, ну збавити оберти, як то кажуть.
2: Так, поганяють, зі
1: як не знають хто.
2: Поговоримо зі Зюмовим про це після того, як він зловить свій перший штраф.
1: Да, раді Бога, якщо буде за що, я готовий платити. Я завжди кажу, ніколи не відмовляюсь.
2: Ти молодець.
1: Якщо я порушую, я буду платити.
2: А то, що ти їздиш по автобусній полосі, може якось ми це узгодимо, теж питання з поліцією. Так, розкажем.
1: Я офіцер, коли я запізнююсь на які службові задачі. Добре, це буває добре. Раз на півроку. Добре, нам треба добре. З мене робити порушник.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум. Котрий день

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Рашисти цілеспрямовано атакують друкарні і склади з підручниками. Зробив я і закликаю всіх придбати онлайн якусь книжку. Я дві купив собі.
1: Ти собі. Я просто подумав про те, що сьогодні День знань, 1 вересня. І багато дітей, я читав, що типу буде дефіцит книг, і у дітей не будуть книги. Я думаю, що якось це також переведуть в цифровий формат.
2: Електронні книги, на жаль, це не так класно.
1: Але, дивіться, це плюс.
2: Який?
1: У вас у ваших дітей не буде остеохондрозу.
3: Як у нас, міленіалів.
2: Я так подумав, що рашисти завжди намагалися знищити нашу культуру, наших там письменників. От цього разу в них нічого не вийде, тому що, на щастя, є цифрові версії кожної книжки.
1: Так, але книгу таку взяти і понюхати.
2: Так, підтримайте, будь ласка, друкарню.
1: І Кирила Бондаренко.
2: Кирила Бондаренко, розкажи там ще щось.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зночі у багатьох містах і громадах ліквідовують наслідки чергових ударів РФ. Лише у Києві та області на місцях влучань працюють майже 350 рятувальників. У столиці 8 загиблих, 5 поранених. Крім того, у Борисполі росіяни вбили 4 людей, ще 13 травмували. Через удари кабами і дронами по Одещині знеструмлені тисячі родин. Постраждала одна людина. Демонстративно рашисти пошкодили пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Це частина нашої експортної інфраструктури. Далі про дороги. За перший день роботи поліцейських фантомів винесли понад 800 постанов за порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, йдеться про автівки патрульних, які можуть фіксувати перевищення швидкості просто під час руху. При цьому фантоми ніяк не відрізняються з-поміж цивільних автівок. І про освіту. Рашисти цілеспрямовано атакують друкарні та склади з підручниками. Якщо книг бракує, учні мають отримувати доступ до їхніх електронних версій. Це пряме завдання Міносвіти спільно з місцевою владою, наголосив прем'єр Сергій Корецький. Те саме стосується харчування дітей. Там, де безпекові умови не дозволяють організувати повноцінні гарячі обіди, школярі мають отримувати готові до споживання страви. І на сам кінець, українську пам'ятну монету «Тримай мострій» визнали найбільш надихаючою на міжнародному конкурсі «Монета року США». Дзвінку «Тримай мострій» номіналом 5 гривень ввели в обіг торік, 24 лютого, з нагоди 3-х роковин початку повномасштабного вторгнення РФ. На аверсі українські захисники поєднали руки у колективному рукостисканні. Водночас на реверсі воїни вже впевнено йдуть у наступ. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Не дають російські потвори нашим дітям спокійно піти послухати перший дзвоник. Mm-hmm. І взагалі День знань, таке свято. А ці падли знову атакують на столицю. І Одещина знову під обстрілами. Тому не забуваємо, що у нас є один-єдиний ворог. Допомагаємо армії, донатимо. Якщо є така можливість на Русаріс або якісь там ваші знайомі благодійні фонди, це дуже важливо.
3: Да, слухай, буквально година, я думаю, як почалися ці перші дзвони. Дзвоники, і півгодини тому почалися тривоги.
2: Ну, це потвори, я не знаю, як їх назвати. Так. Це не люди.
3: Про перший день осені поговоримо.
2: Пам'ятати. Я про расистів, так.
3: Я поняв. Про перший день осені поговоримо, тому що він буде теплим, місцями дощовим, ну і, скоріш за все, з тривогами, на жаль. На заході сьогодні температура 23-27, пройдуть короткочасні дощі. Місцями з грозами. Північ 24-28, середня, короткочасні дощі, також місцями з грозами. Сталевий схід прогріється до плюс 28, переважно сухо і без опадів. Південь і український Крим 25-28, переважно сонячно і без опадів. В центральних областях 24-28, сухо, але на Вінниччині і Черкащині в день можливі короткочасні дощі і грози. І в столиці сьогодні максимум плюс 28. Хмарність буде мінлива. Вдень можливий короткочасний дощ. Беріть з собою парасольки. Наразі в Києві плюс 23 без дощу.
2: Але незважаючи ні на що, ми, українці, продовжуємо жити це життя і хочемо за 3 хвилини розказати все ж таки про важливість 1 вересня. Незважаючи на те, що літає над головою, скоро воно все впаде або його зіб'ють, але настрій нам не зіпсувати.
3: Угу.
2: Будь ласка, за 3 хвилини.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Закінчилось літо, покосили ниви, у садах доспіли яблука і сливи. Вересень малечу в класи зазива, день такий знаменний, раз в житті бува. З ним знань тебе, Костя.
2: Дякую, дякую. Саша, для людини, у якої два підлітка, день знань, це трошки про інше.
1: Ану, про що це, Костя?
2: Це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли взагалі, я в цьому сукні, в новій. Значить, була рік тому, сам в ньому в ній іди. Великий мінус на карті – це коли треба купити квіти. Великий мінус на карті – це бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника погуляти. Великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, значить, простирадла, оці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
1: Так, Костя, в нас час такого не було. Тепер ще поколінню не зрозуміти, що таке оце костюм на виріст, на? Примірка на картонці в мінус 20,
2: клас.
1: Три гвоздички в целофані, книжки обгорнуті в залишки шпалер,
2: і
1: першокласниця на плечі випускника з бантом більшим за її голову.
2: Це так.
1: Класно ж було.
2: Але в наш час і трох не було, Саша. Київська ОВА взагалі не рекомендує проводити масові заходи з нагоди 1 вересня.
1: Слухай, ну воно логічно. Як повномасштабка почалася, то в моєї племінниці Ніколь день знань був тільки для перших, четвертих і одинадцятих класів. Тобто, хто йшов в школу і хто, типу, випускався. Четвертий,
2: ага, або взагалі не святкують хтось.
1: Да. Або, як сьогодні, скоріш за все, в укриттях. Або взагалі за кордоном.
2: Це я вже мовчу про те, що рашисти знищили трохи друкарень і складів з книгами, то тепер їх і може не вистачати.
1: Може не вистачати. Як каже моя бабушка, коли той Путін вже здохне?
2: Ой, Саша, аби це вирішило проблему.
1: Ну да, не факт, що
2: а поки, як то кажуть, маємо, що маємо, вічні тривоги, навчання в укриттях, нестача книг, та що там в цьому році навіть на 10% менше дітей пішло в перший клас, ніж в минулому.
1: А, поки звучить це трошечки сумно.
2: Це сумно, але маємо надію, що все це зміниться і буде все добре. І взагалі хочеться, знаєш, щоб у наших дітей було тако, як в моєму дитинстві на 1 вересня.
1: Ну.
2: Знаєш, як в мене було? Я стояв на порозі

0: Прекрасно. Прекрасно.
1: Не було дитинства.
0: Було дитинство, да. Поки що йдіть, будь ласка, в укриття, тому що підвищена небезпека. Сидіть там своїми дітьми, як тільки буде відбій, виходьте і пробуйте відсвяткувати День знань.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Доброго ранку. У Києві повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях.
1: Ми теж перебуваємо у безпечному місті, але залишили для вас класні моменти, які звучали до сигналу про повітряну тривогу.
0: Бережіть себе.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
3: Побачення стає смертельною пасткою для військових.
4: Фух, як добре, що я втретє одружуюся, мене це не чекає.
0: І то правда.
4: От ти смієшся з мене, виявляється, я бережу себе.
0: Виходить, що так.
4: Так, а що сталося?
0: Ну, дивись, уяви собі звичайний вечір, да? Військовий гортає там Тіндер, чи Телеграм, чи Баду. От, йому пише приємно симпатична дівчина.
4: Так.
0: Щиро цікавиться, як в нього справи, дякує йому за службу, насилає якісь милі фотки, фліртує активно. І ну, спілкування здається максимально природні.
4: Так, поки що це мій звичайний вечір до знайомства з Дашою, нічого такого.
0: Да, Кость, але за екраном насправді сидить не 22-річна студентка, а оперативник ФСБ.
4: Фу! Збочинці!
0: І от його мета насправді не любов, а вбивство.
4: Яким чином? Куклу Вуду роблять, чи вже, не знаю, навчили через камеру якось?
0: Кость, ну, смішки смішками, але сценарії бувають різні.
4: Наприклад.
0: Дівчина призначає побачення в затишному місці. Парк, орендована квартира, десь околиця міста. Замість романтики на бійця чекає вибухівка чи найманий кілер. Ух, таке буває, да. Або надсилає подарунок кур'єром, там, пляшку дорогого алкоголю, да, чи смаколики, пропонуючи випити разом по відеозв'язку. А всередині отрута.
4: Ой-ой-ой-ой, мені колись вінішка так дарували.
0: От-от, Костя, от-от. Ну, або якщо це не вбивство, то під час цих таких солодких розмов, значить, з наших хлопців обережно витягують інформацію, де стоїть його частина, куди він їде завтра, які поручі об'єкти і бла-бла-бла-бла-бла.
4: Я тут подумав, що цивільним треба бути обережними.
0: Расті, а вони тут до чого?
4: Ну, бо росіяни часто залучають місцевих підлітків чи людей, які шукають легкі гроші, як кур'єрів на осліп, щоб забрати оце і передати пакунок, орендувати квартиру чи залишити десь сумку.
0: Це орендувати квартиру? Завжди казав, що ріелтори така собі професія.
4: Дуже смішно.
0: Слухай, а може заборонити соцмережі?
4: Кому? Військовим?
0: Слухай, ну я ж про їхню безпеку думаю. А то оці всі дівчатки ФСБшні, ну блін, можуть вилізти боком. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно.
4: Так, ну ти ж знаєш, все, що забороняється, хочеться робити ще більше.
0: Ну,
4: не
0: так.
4: Вийде. Краще, не знаю, продумати і навчити військових алгоритмів, а перевірки, не знаю, підтримати їхню потребу в людському теплі. Ну все.
0: Ну може. Ну але якщо вам або вашим знайомим військовим пише оця ідеальна дівчинка, яка дуже швидко починає випитувати локації, пропонує дивні зустрічі, подарунки, не треба мовчати. По-перше, це вже дивно виглядає.
4: Так.
0: По-друге, є контакти СБУ для перевірки таких повідомлень. По-перше,
4: наприклад,
0: чат-бот в Телеграмі з поли ФСБшника.
4: Так.
0: Ви можете в інтернеті просто вести. Потім телефон 1516.
4: Безкоштовно?
0: Безкоштовно.
4: Окей.
0: Ну, все для вас. Ну і на емейл callcenter@ssu.gov.ua.
4: Все. Або, якщо відчуваєте щось неладне, і бачите, що дівчина як себе не так поводить, якусь хтивку скидає, заспівайте її пісню.
0: Голосовим в Телеграм?
4: Ну, звісно ж. Не пиши ти її, бо то є ворог, хай прийшле город. Або як закрутки робить, будь уважним, бро. І не ведись на хтивки, почерк це не наш. То все ворожі дівки або чоловік у формі ФСБ.
0: Може бути, да. Тому, дорогі наші військові, будьте обережними, ви ж бачите, вони працюють по всім фронтам, можна так сказати.
4: Ну, мабуть,
0: да. Да, будьте обережні.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар.
5: Реклама.
2: На радіо Байрактар.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, це обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Києві можна більше не призупинятись перед камерами контролю швидкості.
2: А що таке, зняли?
1: Та ні.
2: А що тоді?
1: На патрулювання виїхали перші три фантоми, Костя.
2: І застрягли в заторі на північному мосту зліва на правий берег. Вірно, я розумію.
1: І виписали 810 штрафів.
2: Ого, так. Давай розказуй, що то за шайтан машини такі.
1: Так, фантоми. Приховані патрульні автомобільні поліції, які зовні виглядають як звичайні цивільні машини. Так. Тобто немає розпізнавальних знаків, наліпок і оцих люстр на даху. Але обладнані над сучасними автоматичними комплексами фіксації швидкості.
2: Так, а як зрозуміти, чи за мною фантом, чи ні?
1: По сповіщенню в дії про оплату штрафу.
2: Неприємно, але ж...
1: Да, або шукати, Костя, звичайні сірі чи темні кросовери Шкода Кодіак.
2: Так, ну це ж може бути будь-яка Шкода Кодіак.
1: В тому то й суть, Костя, що тепер будеш бачити сіру чи темну Шкоду Кодіак і одразеньку по тормозам.
2: Дивіться, що вам ззаду хтось не по тормозам. Да. Слухай, як це буде виглядати? Їде позаду так. Мене машина, з вікна поліцейський з радаром в руках чи що?
1: Ну майже. Дивися, оцих машин під лобовим і заднім склом, значить, непомітно встановлені інтелектуальні камери, радари, які сканують все на 360 градусів.
2: А може це і непогано? Он скільки аварій. А так будуть трохи боятися ганяти, бо штраф пілять. Чим більше, тим краще, якщо чесно. А ні, оце тормозити тільки перед камерою, ну це ж що?
1: Також так робив.
2: Ну, звісно, Саша.
1: Розумію. Але давай, Костя, не забувати про тих, хто скаже, що купівля і обслуговування таких коштовних автомобілів під час війни є нецільовим витрачанням бюджету. А самі приховані перевірки порушують вимогу закону про обов'язкове попередження водіїв дорожніми знаками.
2: Це ті, хто тапок в пол люблять оце. Да. Ну, понятно, умників завжди вистачає. Краще подумали, які ще можна створити фантоми, щоб покращити життя.
1: Я так розумію, у тебе вже є варіанти.
2: Ну, звісно, Саш. Фантом-самокат, щоб ловити тих, хто ганяє по трасі, і вдвох на одному самокаті. Фантом-прямоток. Ну, тут, думаю, все і так зрозуміло, щоб викручувати. Можна ще, будь ласка? Да, фантом-ріелтор, щоб ловити тих ріелторів, які беруть 50% і брати з них 100%.
1: Ні, треба ловити тих, хто бере 100, а не 50%.
2: Ну,
1: бо ще можна поставити фантом консьєржу.
2: Це що?
1: Ну, вони мають ловити тих, хто з 7 ранку починає робити ремонт і перфоратором ловить когось.
2: Непогано.
1: Непогано. Можна ловити фантом маршрутки. Угу. Це ті, які забувають закривати задні двері і летять 80 км на годину по мосту.
2: А фантом-депутати будуть? Ті, хто реально будуть працювати? Да. Не тільки там на перерву ходити.
1: Фантом НАБУ, САП і всі інші.
2: Хотілося б, знаєш, щоб замість фантомів люди просто самі знали, що порушувати не потрібно. Потрібно бути порядним громадянином своєї країни, і тоді все станеться навкруги набагато, буде ставатися набагато краще. От, наприклад, такий фантом, як тобі?
1: Нормальний.
2: Костя візьме фантом.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сьогодні я знаю.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я нещодавно зловив себе на думці, Костя, що я боюся, бо не знаю, як це буде життя без тривог.
2: Рано
1: чи пізно ж війна має закінчитися. Ні, ну серйозно, ну, типу, як це без комендантської години, як це без укриттів.
2: Класно, Саша, типу... супер класно. Офігенно, я б навіть сказав. І дуже хочу, щоб це сталося якомога швидше. І у мене навіть в цю тему є коротка пісня. Давай послухаємо.
0: Костя співає.
2: Отож, уявіть, як то кажуть.

0: такі в мене уяви.
1: А тобі вам цікаво, чи якщо в День знань загадати таке бажання, чи воно збувається?
0: Стань між двома Костянтином і спробуй
1: Костянтином.
2: Нема студії!
3: Шукай, Саша, заради такої мрії можна і пошукати.
1: Згоден.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі.

0: мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго гудморнінга.
1: Ліонель Месі більше не гратиме за збірну Аргентини, а сурки за Динамо. Не про це. Вирішив, значить, аргентинський легендарний, не побоюсь слова, футболіст завершити кар'єру у національній команді. Далося йому це рішення дуже важко. Людина легенда. До сих пір ніхто не може зрозуміти, хто було, що було першим, куриця чи яйце, і хто краще, Роналдо чи Месі. Ну, сперечаються і досі, тому...
2: Рональдіньо,
1: ну, можливо. А, тим не менш, Кирило Бондаренко ще знає новини, більш актуальні і цікаві. За 5 хвилин він розповість про це в випуску новин, поки послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
3: Ще вночі сили оборони трошки попрацювали, кажуть, що влупили місця запуску шахедів в Донецьку і тимчасово окупованому Криму. Ну, от, хотілося б ще, щоб і до Москви долетіли, і до Пітера, до всіх
4: цих місць. Та долітає потрошки,
3: долітає,
4: Костя.
3: Да. Так. Ну, так прям, щоб точно.
4: Воно просто, розумієш, на фоні того, що у нас там, умовно, кожну годину тривоги, як мінімум в Києві, да, ми не помічаємо вже новин про те, як,
3: до речі,
4: на їх територію
3: помітив,
4: летять.
3: Помітив,
4: а кожного вечора летять. Тому слідкуйте за цим, воно нас трошки вибиває з колії, ми мало спимо, ми часто в укриттях, і це нам не дає можливості...
3: Нервуємо.
4: Нервуємо, це не дає можливості сприймати інформацію так, як можна було б її сприймати.
3: До речі, от такі маленька, така маленька порада. Ми з дружиною переписуємо, вона вдома зараз ще там нічого не робить, а я вже працюю, то мені трохи легше. В неї там паніка, і не дуже подобається раночок зрозумілих причин. Тому чим більше ви працюєте, більше спорту, це все відволікає. Не знаю, чи вам допоможе чи ні, але мав попередити. Кирило Бондаренко також попереджає про те, що відбувається в Україні, світі. В нього є новини, дивиться на мене, вже хоче сказати щось. Ну давай вже, Кирило.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Через ранкові удари по Києву спалахнула житлова 16-поверхівка у Подільському районі. У Святошинському уламки впали на відкриті території біля житлового будинку. Додам, рашисти знову обстріляли Житомирщину. Спалахнули пожежі на промисловому підприємстві та на одному зі складів. Попередньо люди цілі. Напередодні, а також вночі, сили оборони уразили важливі цілі противника. У списку Генштабу – місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у Донецьку, а також у Хвардійському, що в анексованому Криму. Крім того, на окупованій Луганщині вдалося уразити район зосередження військової техніки РФ, а на Білгородщині оборонці поцілили по складу паливно-мастильних матеріалів. Майже 2600 цивільних лишаються у Дружківці на Донеччині. Такі дані поліції. За даними правоохоронців, евакуація триває. Росія вбиває місто та полює дронами на мешканців. Навіть пішки пересуватись небезпечно, наголосили у поліції. І про безпечну освіту. Доступ до укриттів мають понад 80% вихованців дитсадків та школярів. Такі дані Міносвіти та науки. Загалом сьогодні новий навчальний рік розпочали понад 25 тисяч закладів освіти. Держава продовжує інвестувати у створення безпечного освітнього середовища. Цьогоріч уряд передбачив на це 6 мільярдів гривень. З них 1 мільярд гривень уперше на будівництво підземних дитсадків. До слова, перший такий уже працює на Харківщині. І на сам кінець про футбол. Ліонель Мессі більше не гратиме за збірну Аргентини. Вирішив завершити кар'єру у національній команді. Каже, настав час поступитися молоді. Мессі виступав за збірну з 2005-го. За цей час він став чемпіоном світу і виграв Кубок Америки.
1: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
3: Саш, ти розумієш важливість місії, яку ти несеш от десь приблизно в цей час кожного дня. Ти маєш... Та ні, не треба, не посіхати. Ти маєш донести до людей однією фразою, максимум там 2-3 речення, щось таке, щоб їх змотивувати на цілий день після оцьої всьої єрунди, яка з нами відбувалась вночі і зранку, ще якось жити це життя.
4: Прекрасно, Кость. Я таку офігенну базу знайшов.
3: Знайшов, розповідай.
4: Від Василя Стуса, від українського поета 60.
3: Знаємо, такого на 2000 гривень скоро з'явиться.
4: Да, нам з тобою ці гроші не бачите, але фразу, яку він сказав, можна послухати, тому що вона дуже чітко відображає те, як нам потрібно поводити себе в даних реаліях.
3: Давай.
4: Терпи, терпи, терпи. Терпець тебе шліфує.
3: Понятно.
4: Сталий твій дух, тож і терпи. Терпи.
3: Укриття, укриття, укриття. донат на ЗСУ і сили оборони. І це все не потрібно терпіти. Ми не терпіли, ми маємо відповідати, і ми відповідаємо. І це все робить наші хлопці і дівчата, які боронять наші землі. Тому беремо так от кучочки, отак всю свою лють і перенаправляємо в донати. Не панікуємо, не психуємо. Знаємо, що важко, всім важко, але ми і це переживемо, і всіх довбаних рашистів також переживемо. Нація в нас незламна, запам'ятайте.
4: Терпіть.
3: Не, все, терпіть, не слухайте Крамера. Саша Крамер завтра зраночку все переосмислить і буде вже працювати і ще раз працювати разом з нами в прямому ефірі шоу «Заряджай». Поки що залишаємо вас з музикою української перемоги. Ілюха, наш звукорежисер, зараз включає ту музику. Я вам кажу до побачення і слава Україні.
4: Героям слава.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Він наш герой. Льотчик Владислав Солоп. Владислав Солоп народився 7 жовтня 2000 року у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства Владислав був товариським, любив тварин, займався греко-римською боротьбою та навіть отримував призи на змаганнях. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, по закінченню якого служив у 299-й бригаді тактичної авіації як старший льотчик. Владислав здійснив 18 бойових вильотів на гарячих напрямках фронту. Знищував ворожий особовий склад, російську техніку та пункти управління. Беручи участь у складних операціях, Владислав заспокоював дружину, що все гаразд, жартома розповідаючи про небезпечні ситуації. Але цілком серйозно говорив про смерть. Хотів, аби його поховали у рідному Верхньодніпровську, на пагорбі над Дніпром, як у заповіті Шевченка. Останній політ Владислав Солоп здійснив 14 грудня 2024 року. Його завданням було знищити автомобільний міст через річку Конка у Херсонській області. Попри дуже складну обстановку, льотчик Владислав щосили намагався виконати завдання. Під час застосування авіаційних засобів ураження льотчик дізнався про пуск російської ракети у його бік. Щоб наблизитися до цілі, Владислав здійснив протиракетний маневр. Але, на жаль, його літак був збитий. Відводячи пошкоджений борт, якомога далі від населеного пункту, Владислав Солоп загинув. У лютому 2025 року Владислав Солоп отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Владислав Солоп – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар. Скажи мені...

Радіо Байрактар. Це ж треба мати сатанинський намір. Чаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
1: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєдні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: красі, стріт-біт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: дисципліни.
1: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
5: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

with the ball. Залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим по

0: що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 05382 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Телеграфи мовчать.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обов'язкові наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Байрактар.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: все буде Україна.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Продукти в Україні подорожчають, але дефіциту не буде, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. З його слів, Україна має достатні запаси продовольства, а перебудова логістики впливатиме на організацію роботи торговельних мереж. Магазини можуть одночасно мати менший асортимент окремих видів продукції, але це не означає дефіциту. Ціни на продукти можуть зрости максимум на 2,5%. У Краматорську на Донеччині з 11 вересня призупинять роботу ліфтів у багатоквартирних будинках. Рішення ухвалили через посилення російських обстрілів і ризик повторних ударів. Атаки ударними безпілотниками та керованими авіабомбами посилюють небезпеку для житлових районів. В разі влучання або пошкодження електромереж люди можуть опинитися заблокованими в ліфтах. І рятувальникам буде складно безпечно дістатися до них через загрозу ударів. Доступ до укриттів мають понад 80% вихованців дитячих садків та школярів. Такі дані Міносвіти й науки. Загалом сьогодні новий навчальний рік розпочали понад 25 тисяч закладів освіти. Держава продовжує інвестувати у створення безпечного освітнього середовища. Цьогоріч уряд передбачив на це 6 мільярдів гривень. З них 1 мільярд – уперше на будівництво підземних дитсадків. І наостанок про те, як працюють поліцейські фантоми. У Києві та області за перший день допомогли винести понад 800 постанов про порушення правил дорожнього руху. У місті та регіоні поки курсують 3 такі автівки. Самі машини не мають розпізнавальних знаків, а порушення фіксують автоматично.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: Сьогодні вночі.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР.
0: Радіо Байрактар.

0: ночью.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

завжди усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зромотня давня година, і оживе добра слава, слава України!

0: на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. Налог, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
8: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
4: Деталі на метро.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: З днем знань тебе, Костя!
16: Дякую, Саша. Для людини, якої два підлітка, день знань – це трошки про інше.
15: Ану.
16: Ну, це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли. Взагалі, я в цій сукні була рік тому. Сам в ньому йди. Це про великий мінус на карті, бо треба купити квіти. Про великий мінус на карті, бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника трошки погуляти після ще й такої ночі. Про великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, простині, ці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
15: Да, в нас час такого не було.
16: А що було?
15: Ну, теперішньому поколінню взагалі не зрозуміти, що таке от костюм на виріст. Пам'ятаєш, да? Примірка на картонці взимку в мінус 20. Три гвоздіки в целофані, книжки обгорнуті в залишки ж папер. І оця першокласниця на плечі випускника з бантом більшим просто за її голову.
16: І дзвоник.
17: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
18: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
19: Оп! Я.
18: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
7: В моїх

0: Радіо Берегта. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
9: Пацани сал.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист. Минулої ночі Росія атакувала Україну різними засобами повітряного ураження, зокрема крилатими ракетами. Усі крилаті були збиті нашими силами ППО. Також захисники неба трощили калібри, бандеролі і велику кількість дронів. Щодо балістики, ворог, крім класичних іскандерів, корейських КН і цирконів, використовує доволі багато С-400. Велика їх кількість цілей не досягає, тому власна інформація про кількість запущених ракет і надалі буде подаватися дозовано, сказав речник ППО Юрій Ігнат. На фронті у серпні орієнтовні втрати противника в живій силі склали 42 тисячі осіб. Усього за три місяці літа ЗСУ знешкодили 124 тисячі 170 рашистів, порахували в Генштабі. Таким чином, за три літні місяці року сили оборони вразили на 26% більше живої сили, ніж за весняний період. Правоохоронці провели евакуацію жителів прифронтових регіонів Запорізької області. Як повідомила прес-служба Національної поліції України, поліцейські вчора евакуювали 16 людей із Комишувахи, Кушугуму, Біленького та Лисогірки. Поліція закликає громадян не зволікати з евакуацією і виїжджати до більш безпечних місць. Усі, хто потребує допомоги з евакуацією, можуть звертатися на спецлінію 102. І наостанок, українська пам'ятна монета «Тримаймо стрій» здобула перемогу в міжнародному конкурсі. Вона була введена в обіг 24 лютого 2025 року з нагоди третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення. На конкурсі експерти визначали переможців із понад 40 країн світу.
0: Новини на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Де будеш ти, де будеш ти, де будеш.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: З першим вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
5: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: В Києві можна більше не призупинятись перед камерами контролю швидкості.
10: А що таке, зняли?
9: Та ні.
10: А що тоді?
9: На патрулювання виїхали перші три фантоми, Костя.
10: І застрягли в заторі на північному мосту зліва на правий берег. Вірно, я розумію.
9: Такі. Так, фантоми. Приховані патрульні автомобільні поліції, які зовні виглядають як звичайні цивільні машини, так. Тобто немає розпізнавальних знаків, наліпок і оцих люстр на даху, але обладнані на сучасними автоматичними комплексами фіксації швидкості.
10: Так, а як зрозуміти, чи за мною фантом, чи ні?
9: По сповіщенню в дії про оплату штрафу.
10: Неприємно, але ж краще подумали, які ще можна створити фантоми. Щоб покращити життя.
9: Я так розумію, у тебе вже є варіанти.
10: Ну, звісно, це фантом самокат, щоб ловити тих, хто ганяє по трасі, і вдвох на одному самокаті. Фантом прямоток. Ну тут, думаю, все і так зрозуміло, щоб викручувати. Фантом ріелтор, щоб ловити тих ріелторів, які беруть 50% і брати з них 100%.
9: Можна ловити фантом маршрутки. Це ті, які забувають закривати задні двері і летять 80 км на годину по мосту.
10: А фантом депутати будуть, ті, хто реально будуть працювати.
9: Да.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0005372 та реєстрація 16 квітня 2026.
4: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
9: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про День знань. Попри війну, новий навчальний рік в Україні сьогодні розпочався для понад 3,5 мільйонів школярів. Першачків більш як 243 тисячі. Майже 12 тисяч шкіл працюватимуть у різних форматах, залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів. У соцмережах відомі українці викладають світлини з дітьми-школярами. Зичать їм миру, сил і щоб цей перший дзвоник – був останнім в умовах війни. Водночас російські терористи зранку продовжили атакувати українські міста. В Херсоні вдарили по автівці, загинув водій. У полтавській громаді вдарили бандеролями по підприємству, четверо поранених. У Києві внаслідок атаки дронів зайнялися помешкання. У багатоповерхівці постраждали троє людей. Уряд обіцяє найближчим часом представити рішення, як будемо жити в нових реаліях російських обстрілів, коли повітряні тривоги лунають більш як півдоби. Прем'єр Сергій Корецький повідомив, для Києва готують окремий план. Основна ідея – забезпечити життєдіяльність столиці та економіки. Розглядають можливість розділити види тривог, обмежити тарифи таксі, розблокувати мости і зберегти наземне сполучення. Також в уряді анонсували жорсткий режим економії бюджетних коштів. Додаткові 70 мільярдів гривень обіцяють спрямувати на потреби оборони. І наостанок, за майже 4 роки дії програми доступних кредитів «Є-оселя» понад 28 тисяч українських родин змогли придбати власне житло. У межах програми видано 50 мільярдів гривень. Найбільше доступною іпотекою скористались військовослужбовці, з числа переселенців нові оселі заїхали більш як 2300 людей.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злів.

Радіо Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А ти також 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, та обмеження та застереження.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: З 1 вересня вас Kite вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Kite та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Kite до нових вражень. Kite.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла».
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Депутатам запропонували спускатися в підвал під час тривог, але деяким фракціям такі умови не сподобались.
9: Не сподобались? Кому? Прізвище мені на стіл.
8: А що ти їм зробиш, Кость?
9: Не знаю, запропоную місце, де нікуди переходити не треба. Сидиш собі, керуєш дроном від 3 до 15 годин на одному місці і не вимахуєшся.
8: Для роботи депутатів в укритті вже підготували необхідну інфраструктуру.
9: Так.
8: Базарні салони. Встановили, значить, стільці, щоб помістилося 330 народних обранців.
9: Так, чекай, 1 вересня, а будуть руханки?
8: Які руханки?
9: Ну як, які руханки? Саш, як в школі. Ну, мав право починати, як народ не напрягати. Руки вгору, руки вниз, під бандитів не прогнись. Покрутились, повертілись, куршавеля би наснилась. Пострибали, пострибали, щоб на лапу не давали.
8: Так.
9: Раз присіли, другі встали. Без скрумпованих скандалів. Треба дружно всім нам встати, для людей вже працювати. Потім дружно всі сідаємо і до роботи приступаємо.
8: Клас.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар.
10: Музика української перемоги.

0: Живімо так, щоб не довелося сховати очі.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист. Україна готує відповідь і тестує 4 перехоплювачі реактивних дронів, які мають протидіяти новим російським шахедам. Наразі вони проходять фінальну стадію випробувань у бойових умовах. Якщо тести будуть успішними, рішення планують швидко масштабувати, повідомив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Російський аналог Starlink провалився. Друга партія російських супутників «Рассвіт» не змогла піднятися на потрібну висоту в космосі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, пише газета UA. Другу партію супутників запустили 19 липня. Станом на вчора жоден із них не досяг запланованої висоти 550 кілометрів. Раніше з першої партії на потрібну висоту вийшли 12 апаратів. Вони дають російським військам до 1.5 години зв'язку і дозволяють точніше наводити дистанційно керовані безпілотники. В умовах повномасштабної війни у домогосподарствах українців має бути певний запас їжі та води, нагадали фахівці Держпродспоживслужби. Ситуація може змінюватися різко, однак це не означає, що треба панічно скуповувати продукти на великий термін. Аби забезпечити автономну життєдіяльність сім'ї, запас питної води і харчів має бути помірним, розрахованим на 7-10 днів проживання. Зовнішні ролети на вікнах, кімнати безпеки і посилені каркаси. Вітчизняні будівельники адаптують новобудови до умов війни. Кажуть, вимоги споживачів збільшилися в частині безпеки, тож проєктують об'єкти з повноцінними укриттями. Це здорожчує проєкт, і поки що такі житла пропонуватимуть не для всіх класів. Посилені новобудови нині зводять у столичному регіоні та Івано-Франківській області.
0: Новини на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
4: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
8: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: З днем знань тебе, Костя.
10: Дякую, Саш. Для людини, якої 2 підлітка, день знань – це трошки про інше.
11: А ну.
10: Ну, це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли. Взагалі, я в цій сукні була рік тому. Сам в ньому йди. Це про великий мінус на карті, бо треба купити квіти. Про великий мінус на карті, бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника трошки погуляти після ще й такої ночі. Про великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, простині, оці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
11: Да, в нас час такого не було.
9: Ну, теперішньому поколінню взагалі не зрозуміти, що таке от костюм на виріст. Пам'ятаєш, да? Примірка на картонці взимку в мінус 20. 3 гвоздіки в целофані. Книжки обгорнуті в залишки шпапер. І оця першокласниця на плечі випускника з бантом більшим просто за її голову.
10: Дзвоник.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями – до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі – плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами – плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади – до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантований. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2006.
5: Швидкі темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
10: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
11: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «Наша». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спочатку вісті з фронту. На Харківщині сили оборони звузили російський плацдарм на західному березі річки Оскіл. Це ускладнило логістику російських військ, які намагаються просуватися в напрямку Куп'янська. Як повідомили в угрупованні об'єднаних сил, під ударами українських дронів рашистам стало складніше проводити штурмові групи. Водночас росіяни намагаються просунутися до Куп'янська вузлового, на Лиманському напрямку окупанти намагаються максимально наблизитися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Сьогодні російська армія вбила двох людей у Кошугумі на Запоріжжі. Ще одну людину поранили. Російський дрон атакував цивільний автомобіль. У Києві на місці влучання ворожого дрона в Подільському районі працює оперативний штаб по вулиці Тираспільській, 54. Мешканці можуть отримати там допомогу і повідомити про пошкодження. У Києві в дитячій лікарні Охматдит через цілодобові обстріли виник дефіцит крові. Через постійні обстріли запаси вичерпуються, а донорів катастрофічно бракує. Киян просять прийти до центру служби крові і стати донорами, аби врятувати життя дітей. Не повторювати помилок минулого, посилити підтримку України, закликав Захід прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час церемонії, присвяченій початку Другої світової війни, він наголосив, варто винести уроки й мудрі висновки з минулої війни. Зі слів Туска, найближчі осінь і зима можуть стати вирішальними для безпеки всієї Європи. І наостанок гривня продовжує зміцнюватись. Офіційний курс на 2 вересня зміцнився щодо євро на 10 копійок, щодо долара на 6. У банках середній курс долара 44 гривні 78 копійок.
0: Новини на радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. За мене.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний Мунфіш. Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним Джуз. За три роки у 2019-му Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом Мунфіш та Джуз стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року Мунфіш став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: дисципліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Foxtrot, деталі продавців, консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
4: З 1 вересня вас Kite вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Kite та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Kite до нових вражень. Kite.
5: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: В Києві можна більше не призупинятись перед камерами контролю швидкості.
13: А що таке, зняли?
12: Та ні.
13: А що тоді?
12: На патрулювання виїхали перші три фантоми, Костя.
13: І застрягли в заторі на північному мосту зліва на правий берег. Вірно, я розумію.
12: Так, фантоми. Приховані патрульні автомобільні поліції, які зовні виглядають як звичайні цивільні машини, тобто немає розпізнавальних знаків, наліпок і оцих люстр на даху, але обладнані на сучасними автоматичними комплексами фіксації швидкості.
13: Так, а як зрозуміти, чи за мною фантом, чи ні?
12: По сповіщенню в дії про оплату штрафу.
13: Неприємно, але ж... Краще подумали, які ще можна створити фантоми. Щоб покращити життя.
12: Я так розумію, у тебе вже є варіанти.
13: Ну, звісно, фантом самокат, щоб ловити тих, хто ганяє по трасі, і вдвох на одному самокаті. Фантом прямоток. Ну тут, думаю, все і так зрозуміло, щоб викручувати. Фантом ріелтор, щоб ловити тих ріелторів, які беруть 50%, брати з них 100%.
12: Можна ловити фантом маршрутки. Це ті, які забувають закривати задні двері і летять 80 км на годину по мосту.
13: А фантом депутати будуть, ті, хто реально будуть працювати.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
15: Музика української перемоги.
16: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай легені. Інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

сотні. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Насамперед про День знань. Попри війну в Україні за парти сьогодні сіли понад 3,5 мільйонів школярів. Більш як 243 тисячі – першачки. Майже 12 тисяч шкіл працюватимуть у різних форматах, залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів. Наприклад, у Харкові відкрили нову 10-ту підземну школу. Рашисти вночі і вранці продовжили повітряний терор, били балістикою і дронами по київській агломерації. Загинули 14 людей у Києві та Борисполі. Україна готує відповідь і тестує 4 перехоплювачі реактивних дронів, які мають протидіяти новим російським шахедам. Наразі вони проходять випробування в бойових умовах. Уряд обіцяє найближчим часом представити рішення, як жити в нових реаліях, коли повітряні тривоги лунають більш як півдоби. Для Києва готують окремий план, розглядають можливість розділити види тривог, обмежити тарифи таксі, розблокувати мости і зберегти наземне сполучення. Також в уряді анонсували жорсткий режим економії бюджетних коштів. Додаткові 70 мільярдів гривень обіцяють спрямувати на оборону. Продукти в Україні подорожчають, але дефіциту не буде. Міністр аграрної політики запевнив, маємо достатньо запасів, хоча в магазинах періодично може зменшуватись асортимент. У домогосподарствах має бути певний запас питної води та їжі – приблизно на 7-10 днів. Панічно скуповувати продукти на великий термін не варто. Патрулі-фантоми, які стежать за швидкістю на дорогах столичного регіону, за перший день роботи виписали 800 постанов за порушення правил. Нині на автошляхах 3 такі спецмашини. Незабаром вони працюватимуть в інших регіонах.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.
3: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укр золото».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Депутатам запропонували спускатися в підвал під час тривог, але деяким фракціям такі умови не сподобались.
5: Не сподобались? Кому? Прізвище мені на стіл.
4: А що ти їм зробиш, Кость?
5: Не знаю, запропоную місце, де нікуди переходити не треба. Так. Сидиш собі, керуєш дроном від 3 до 15 годин на одному місці і не вимахуєшся. Ой,
4: ну, для роботи депутатів в укритті вже підготували необхідну інфраструктуру.
5: Базарні салони.
4: Встановили, значить, стільці, щоб помістилося 330 народних обранців.
5: Так, чекай, 1 вересня, а будуть руханки?
4: Які руханки?
5: Ну як, які руханки? Саш, як в школі. Ну, мав право починати, як народ не напрягати. Руки вгору, руки вниз, під бандитів не прогнись. Покрутились, повертілись, куршавеля би наснилась. Пострибали, пострибали, щоб на лапу не давали. Так. Раз присіли, другі встали, без скрумпованих скандалів. Треба дружно всім нам встати, для людей вже працювати. Потім дружно всі сідаємо і до роботи приступаємо.
4: Клас.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
3: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: МРТ, КТ, рентген без черг.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультацією лікаря.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант.

0: то є найголовніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Сказка. Радіо Берта. Музика української перемоги.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80 років є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дітей на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
6: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Мамо, я...

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Берета.
2: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо.
1: Байрактар.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
9: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: З 1 вересня вас Kite вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Kite та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Kite до нових вражень. Kite.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісів Фарм.
7: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до зупинення.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Закінчилось літо, покосили ниви, у садах доспіли яблука і сливи. Вересень малечу в класи зазива, день такий знаменний, раз в житті бува. З днем знань тебе, Костя.
14: Дякую, Саша. Для людини, якої два підлітка, день знань – це трошки про інше.
13: Ану.
14: Ну, це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли. Взагалі я в цій сукні була рік тому. Сам в ньому йди. Це про великий мінус на карті, бо треба купити квіти. Про великий мінус на карті, бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника трошки погуляти після ще й такої ночі. Про великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, простині, ці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
13: Да, в нас час такого не було. Ну, теперішньому поколінню взагалі не зрозуміти, що таке от костюм на виріст. Пам'ятаєш, да? Примірка на картонці взимку в мінус 20. Три гвоздіки в целофані. Книжки обгорнуті в залишки ж папер. І оця першокласниця на плечі випускника з бантом більшим просто за її голову.
14: І дзвоник. Це да, але в наш час і тривог не було. Знаєш, Київська ОВА взагалі не рекомендує проводити масові заходи з нагоди 1 вересня. Слухай, і зрозуміло.
13: Логічно. Да. О, як повномасштабка почалася, то моїй племінниці Ніколь день знань був тільки от для перших класів, для четвертих, типу випускний, і для одинадцятих, бо теж випускний.
14: Все. Або взагалі не святкують.
13: Або в укриттях. Або за кордоном.
14: Це я вже мовчу про те, що рашисти знищили трохи друкарень і складів з книгами, то тепер і їх може не вистачати.
13: Так, да, як каже моя бабушка, коли той Путін вже здохне?
14: Ой, бо це вирішило наші проблеми.
13: Це точно.
14: Да. А поки, на жаль, маємо, що маємо, вічні тривоги, навчання в укриттях, нестача книг, та що там в цьому році навіть на 10% менше дітей пішло в перший клас, ніж в минулому.
13: Слухай, ну поки звучить все тако, знаєш, трошки сумно.
14: Я сподіваюся, що це якось колись зміниться, але ж хочеться, щоб, знаєш, просто у діточок було от як в моєму дитинстві.
13: Як в твоєму дитинстві?
14: Ну,
13: як, це як?
14: Або в твоєму, от отак от. Я стояв на порозі в нарядному чистому одязі, вмотивований був, наче той закрили орел. Сказав мені батько,

0: кухлях сліди. І батьки викликають за драку до школи вже.
1: Ай, да.
0: Було?
1: Було когось.
0: Щасливе, яскраве
1: дитинство. Мені здається, в міленіалів було дуже щасливе дитинство.
0: Да. Сподіваюся, у наших дітей також. Хоч в майбутньому, але воно буде поки що. Підтримуємо наших діточок. Вітаємо всіх з першим Днем Знань.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо «Байрактар».

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міця в горіха Волоського має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну. Імені Виговського Івана має енергію вітру дико.

Імені короля Данила відважна бригада переможців, імені чорних Запорож, рішучість і швидкість, це її тема. Гірсько-штурмова десята окрема і президентська просто бездоганна, імені Хмельницького

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Олі.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема злі.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило.
4: Депутатам запропонували спускатися в підвал під час тривог, але деяким фракціям такі умови не сподобались.
5: Не сподобались? Кому? Прізвище мені на стіл.
4: А що ти їм зробиш, Кость?
5: Не знаю, запропоную місце, де нікуди переходити не треба. Так. Сидиш собі, керуєш дроном вітрок до 15 годин на одному місці і не вимахуєшся.
4: Ну ти не кіпішуй вже, так, все узгодили. Шо? Депутати будуть так спускатися в укриття, але засідання не будуть переривати, голосування продовжиться. Да. Мало того, їм будуть давати 10 хвилин на те, щоб спуститися і продовжити роботу.
5: Ти диви, аж 10 хвилин, прям як перерва в школі.
4: Да, да. Для роботи депутатів в укритті вже підготували необхідну інфраструктуру.
5: Так, масажні салони.
4: Там встановили, значить, стільці, щоб помістилося 330 народних обранців. От, вони там будуть продовжувати голосування своїх планшетів або телефонів.
5: Так, чекай, 1 вересня, а будуть руханки?
4: Які руханки?
5: Ну як, які руханки? Саш, як в школі. Ну, мав право починати. Як народ не напрягати. Руки вгору, руки вниз, під бандитів не прогнись. Покрутились, повертілись, куршавеля би наснилась. Пострибали, пострибали, щоб на лапу не давали. Раз присіли, другі встали. Без скрумпованих скандалів. Треба дружно всім нам встати, для людей вже працювати. Потім дружно всі сідаємо і до роботи приступаємо.
4: Клас, клас. А потім пані вчителька, а в мене Коля котлетка списує.
5: А Коля, свою голову треба мати, аби закони писати. А, ти писати не вмієш, то хай же. Марічка, хай списує, що ж з нього взяти, як воно не путьове.
4: Смішно, Костя. Найближчими днями депутати все-таки почнуть перевіряти, як буде працювати оцей новий механізм на практиці. Для цього вони спускатимуться в укриття групами по 20 осіб.
5: Тож головне, аби не вирили собі прохід у найближчий бар, бо там 10 хвилин точно не вистачить.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
6: Я був полустанцем.

чорним вороном подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: реклама. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

дарю сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: мати пощастить.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрій Андрухович. Все на світі можна підняти з руїни, крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши, чи всі живі та здорові, чи літають ангели над Дунаєм, чи дощі у Львові, чи досить крові. Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: шок, я вилажу, вилазять. Ну, а мені це поприходить.
1: Ой, москалі такі смішні зі своїм «нікогда би не подумав, що переживу чуму і війну». Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: В Києві можна більше не призупинятись перед камерами контролю швидкості.
4: А що таке, зняли?
3: Та ні.
4: А що тоді?
3: На патрулювання виїхали перші три фантоми, Костя.
4: І застрягли в заторі на північному мосту зліва на правий берег. Вірно, я розумію.
3: І виписали 810 штрафів.
4: Ого, давай розказуй, що то за шайтан машини такі.
3: Так, фантоми. Приховані патрульні автомобільні поліції, які зовні виглядають як звичайні цивільні машини, так. Тобто немає розпізнавальних знаків, наліпок і оцих люстр на даху, але обладнані на сучасними автоматичними комплексами фіксації швидкості.
4: Так, а як зрозуміти, чи за мною фантом, чи ні?
3: По сповіщенню в дії про оплату штрафу.
4: Неприємно, але ж...
3: Да, або шукати, Костя, звичайні сірі чи темні кросовери Шкода Кодіак.
4: Так. Ну, це ж може бути будь-яка Шкода Кодіак.
3: В тому то й суть, Костя, що тепер будеш бачити сіру чи темну Шкоду Кодіак і одразеньку по тормозам.
4: Дивіться, що вам ззаду хтось не по тормозам. Да. Слухай, як це буде виглядати? Їде позаду так. Мене машина, з вікна поліцейський з радаром в руках чи що?
3: Ну, майже. Дивися, у цих машин під лобовим і заднім склом, значить, непомітно встановлені інтелектуальні камери, радари, які сканують все на 360 градусів.
4: А може це і непогано? Он скільки аварій. А так будуть трохи боятися ганяти, бо штраф пілять. Чим більше, тим краще, якщо чесно. А ні, оце тормозити тільки перед камерою, ну це ж що?
3: Також так робив.
4: Ну, звісно, Саша.
3: Розумію. Але давай, Костя, не забувати про тих, хто скаже, що купівля і обслуговування таких коштовних автомобілів під час війни є нецільовим витрачанням бюджету. А самі приховані перевірки порушують вимоги закону про обов'язкове попередження водіїв дорожніми знаками.
4: Це ті, хто тапок в пол люблять оце.
3: Да.
4: Ну, понятно, умників завжди вистачає. Краще подумали, які ще можна створити фантоми,
3: да.
4: Щоб покращити життя.
3: Я так розумію, у тебе вже є варіанти.
4: Ну, звісно, це фантом-самокат, щоб ловити тих, хто ганяє по трасі і вдвох на одному самокаті.
3: Да.
4: Фантом-прямоток. Ну, тут, думаю, все і так зрозуміло, да, щоб викручувати. Можна ще, да? Будь ласка? Да, фантом-ріелтор, щоб ловити тих ріелторів, які беруть 50% і брати з них 100%.
3: Ні, треба ловити тих, хто бере 100, а не 50%.
4: Ну,
3: бо ще можна поставити фантом-консьєржу.
4: Це що?
3: Ну, вони мають ловити тих, хто з 7 ранку починає робити ремонти і перфоратором ловить когось.
4: Непогано.
3: Непогано. Можна ловити фантом-маршрутки.
4: Угу.
3: Це ті, які забувають закривати задні двері і летять 80 км на годину по мосту.
4: А фантом-депутати будуть? Ті, хто реально будуть працювати?
3: Да.
4: Не тільки там
3: да.
4: На перерву.
3: Фантом-набу. САП і всі інші.
4: Хотілося б, знаєш, щоб замість фантомів люди просто самі знали, що порушувати не потрібно. Потрібно бути порядним громадянином своєї країни, і тоді все станеться навкруги, набагато буде ставатися набагато краще. От, наприклад, такий фантом, як тобі?
3: Нормальний.
4: Костя Ізюмов фантом.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар».
5: Ти в небі синьо, наче білий птах.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїни.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: тебе не піду. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вона наша героїня. Ірина Цибух. Позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулася до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про усіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧКи її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила, щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим. Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж, адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка». Посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам! Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Закінчилось літо, покосили ниви, у садах доспіли яблука і сливи. Вересень малечу в класи зазива, день такий знаменний, раз в житті бува, з днем знань тебе, Костя.
5: Дякую, Саш. Для людини, якої два підлітка, день знань – це трошки про інше.
4: Ану.
5: Ну, це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли, взагалі я в цій сукні була рік тому, сам в ньому йди. Це про великий мінус на карті, бо треба купити квіти. Про великий мінус на карті, бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника трошки погуляти після ще й такої ночі. Про великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, простині, ці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
4: Да, в нас час такого не було.
5: А що було?
4: Ну, теперішньому поколінню взагалі не зрозуміти, що таке от костюм на виріст. Пам'ятаєш, да? Примірка на картонці взимку в мінус 20. Три гвоздіки в целофані. Книжки обгорнуті в залишки ж паперу. І оця першокласниця на плечі випускника з бантом більшим просто за її голову.
5: І дзвоник. Це да, але в наш час і тривог не було. Знаєш, Київська ОВА взагалі не рекомендую проводити масові заходи з нагоди 1 вересня. І зрозуміло.
4: Логічно. Як повномасштабка почалася, то в моїй племінниці Ніколь день знань був тільки для перших класів, для четвертих, типу випускний, і для 11-х, бо теж випускний.
5: Все. Або взагалі не святкують.
4: Або в укриттях. Або за кордоном.
5: Це я вже мовчу про те, що рашисти знищили трохи друкарень і складів з книгами, то тепер і їх може не вистачати.
4: Так, да. Як каже моя бабушка, коли той Путін вже здохне?
5: Ой, бо це вирішило наші проблеми.
4: Це точно.
5: Да. А поки, на жаль, маємо, що маємо, вічні тривоги, навчання в укриттях, нестача книг, та що там в цьому році навіть на 10% менше дітей пішло в перший клас, ніж в минулому.
4: Слухай, ну поки звучить все тако, знаєш, трошки сумно.
5: Я сподіваюся, що це якось колись зміниться, але ж хочеться, щоб, знаєш, просто у діточок було от як в моєму дитинстві.
4: Як в твоєму дитинстві?
5: Ну,
4: як, це
5: як? Або в твоєму, от отак от. Я стояв на порозі в нарядному чистому одязі, вмотивований був, наче той закрилий орел. Сказав мені батько,

0: кухлях сліди. І батьки викликають за драку до школи вже.
1: Ай, да.
0: Було?
1: Було когось.
0: Щасливе, яскраве
1: дитинство. Здається, в міленіалів було дуже щасливе дитинство.
0: Да. Сподіваюся, наших дітей також. Хоч в майбутньому, але воно буде поки що. Підтримуємо наших діточок. Вітаємо всіх з першим Днем Знань.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

що пліч, і коли зійде зоря, там вона тебе чекає, ти для неї прошепчи слова.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: біля тебе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика». Бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон. Але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
1: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.

0: Психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо. Байрактар.

0: Рубрика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

моя, ніби бета-током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

Ну, ти ж знаєш, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами місць

0: прошу. Я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

навіть у темні часи, бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: житті. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар.

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Працює

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар. Скажи мені.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: підтримати, кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід, і я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.